Det var moro å se etter nesten 25 år at jentefotballen virkelig slo igjennom. Men det måtte seier til for at jeg kan si det med så stor styrke.

Vi har noen litt luddig lytte puddy puddy. Thomas Gjertsen, takk for at du lytte til radiosen din lokal radio.

0: sommermix på Radio Os.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til en ny utgave av Sommermix på Radio Os-laget med kunstig intelligens. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk i en stund fremover. Du får musikk fra blant annet The Beach Boys, Neil Diamond, Carina Dahl og Vidar Villa TNT, for å nevne noe. Men vi skal begynne med Terence Ross Jacks, født 29. mars 1944 i Winnipeg, Manitoba i Kanada, kjent som Terry Jacks, er en kanadisk sanger, gitarist, plateprodusent og låtskriver, best kjent for sangen Seasons in the Sun, en engelskspråklig versjon av den belgiske sangen Le Moribond, den døende mannen. Av Jacques Brel med tekst omskrevet til engelsk av den amerikanske sangen Rod McKean i 1963-sangen portretterer en døende manns farvel til sine elskede. Sangen ble en verdt en som spennende hit i 1974 for Terry Jacks og ble en Christmas nummer 1 i Storbritannia i 1999 for Westlife. Vi begynner med Terry Jacks låten Seasons in the Sun.

Terry Jacks låten Seasons in the Sun fikk du der. The Beach Boys en pop-rock-gruppe fra Hawthorne i California. Gruppen kjent som et av de mest innflytelsesrike bandene i den moderne populærmusikkens historie. The Beach Boys ble dannet av Brian Wilson i 1961, med i bandet var hans to brødre Carl og Dennis Wilson, fetten Mike Love og en skolevenn av Brian Wilson ved navn Alan Chardin. I en kort periode ble Chardin byttet ut med David Marks. Chardin kom tilbake i 1963, og for en kort stund var både Marks og Chardin medlemmer av bandet, frem til Marks sluttet senere samme år, etter et sammenstøt med bandets manager Murray Wilson, faren til de tre Wilson-brødrene. Vi slipper til The Beach Boys låten Kokomo.

The Beach Boys låten Kokomo. Fikk du der? Carina Jeanette Dahl, født 1985, en norsk sanger, låtskriver, tidligere modell og reality-tv-deltaker. Dahl startet som modell og var aktiv som glamourmodell på 2000-tallet, blant annet kåret til Årets Gatebil-babe i 2005. Hun satset også på musikk og har deltatt i Melodi Grand Prix tre ganger, 2011, 2013 og 2019 uten å nå finalen. I fem år bodde hun i Sverige, hvor hun samarbeidet med plateselskapet TMC Entertainment og ga ut debutalbumet Hot Child i 2010, før hun flyttet tilbake til Norge i 2012 og signerte med Davurks Records. Dahl fikk Spellemannprisen 2023 i klassen Festmusikk og har vært nominert flere ganger. Hun har også deltatt i TV-programmer som Big Brother, Tigerstaden, Masterchef, 71 grader nord, Stjernekamp, 2021 og Kompani Lauritzen, 2023. Hun datter av musikeren Morten Diesel Dahl fra heavy metal-bandet TNT. Vi slipper til Carina Dahl og Vidar Villalåten trenger deg nå.

Carina Dahl og Vidar Villalåten trenger deg nå, fikk du der. TNT spilte på Os Fest i 2017. Vi slipper til TNT-låten Ten Toensan Lovers.

TNT-låten Ten To En San Lovers Nå fikk du der. Spilte som sagt på Os Fest i 2017 og i Bergen på 1980-tallet. Morten, Diesel, Dahl også faren til Carina Dahl. John Paul Larkin, kjent som Scatman John, 1942-1999, var en amerikansk sanger kjent som den som for alvor introduserte sangstilen scatsang i populærmusikken. Scatsang er en ordløs sangform og teknikk som siden 1920-tallet har vært vanlig i jazzmusikk. Scatmans album solgte over 2,5 millioner eksemplarer verden over. Scatman John mottok 14 gull og 18 platina for sine album og singler. En av hans største hits var Scatman, som ble utgitt i 1995. Han døde av lungekreft i sitt hjem i Los Angeles 57 år gammel. Vi slipper til Scatman John låten Scatman. Scatman!

Scatman John låt fikk du der. Låten kom ut 1. juni 1995. Vi skal slippe til noen nye sommerlåter i sommermix på Radio Os. Vi slipper til Morgan Suele og Ravi låten Lomma full av solskinn.

0: med meg.
1: Morgan Suele og Ravi låten Lomma full av solskinn fikk du der. Låten kom ut 26 juni i år. Eiffel 65 en italiensk eurodansgruppe som ble dannet i 1997 i studioene til det Torino-baserte plateselskapet Bliss Corporation. Gruppen består av Jeffrey Jay, Mauricio Lubina og tidligere Gabri Ponte. De oppnådde global popularitet med singlene Blue, Da Badi og Move Your Body fra debutalbumet Europop fra 1999. Singlene nådde førsteplass i mange land, mens albumet nådde fjerdeplass på Billboard 200-listen. De to påfølgende albumene deres, Contacete 2001 og deres selvtitulerte Eiffel 65 2003, oppnådde ikke internasjonal suksess, men klarte likevel å oppnå suksess i Italia. Gjennom hele karrieren vant gruppen en World Music Award i 2000 for verdens mest solgte italienske gruppe, og en BMI USA-pris i Los Angeles, som belønnet den mest kringkastede sangen på radio i USA. De ble også nominert til Grammy-prisen for beste danseinnspilling for Blue, Da Badi. Vi slipper til Eiffel 65 låten Blue.

0: Eiffel 65 låten Blue fikk du der.
1: Sommermix på Radio Os. Tirsdager klokka 9 til 10, fredager klokka 19 til 20.
0: David Lubega, kjent som Lubega, født 13. april 1975 i München i Bayern i Tyskland, en popmusiker mest kjent for sangen Mambo Number 5. Sangen en coverlåt av Perez Prado's instrumental fra 1952 Bega la til ny tekst og sample musikken fra den originale versjonen. Bega hadde en multikulturell oppvekst da moren fra Sicilia og faren fra Uganda. Bega tilbrakte en del tid i Miami i tenårene. Vi slipper til LOU Bega låten Mambo Number 5.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: Mambo number 5.
1: LOU begav låten Mambo number 5 fikk du der. Vassengutane et norsk band fra bygda Omdalen I Ørsta som spiller sin egen variant av country som de selv kaller Fest Country. Vassengutane har gjort stor suksess som konsertband rundt omkring I Norge med sin uhytidlige og humoristiske vri på countrymusikken. Bandet består av 7 medlemmer og ble startet I 1996. Initiativtaker I 1996 var Rune Ståle Brautaseth som tok gitartimer og samlet folk fra revymiljøet I Grenna til øving I kjelleren på ungdomshuset på Vassen. 16-åringen Arthur Johan Bjørdal på kassegitar, Ernst Olaf Brun på trekspill og Sindre Aam på vokal og bass. Inspirasjon hentet de fra Teddy Nelson, Hellbillies og Terje Tisland. Vi slipper til Vassengutane låten Ned I kløfta.

Vassenguttane låten ned I kløfta. Låten kom ut 26 juni I år. Vassenguttane har jo 30 års jubileum I 2026, vi kan også nevne at de spilte konserter blant annet I Oshallen I 2006 Oceana, 2023-2025 og I år 2026. Vi slipper til. Ylvis låten Stao No Pao.

Ylvis Låtens Da og Nopau. Fikk du der? Brødrene Bård og Vegard Ylvisåker kommer også til Sus og Dus 6-8. august, og til høsten blir det juleshow med Ylvis og Kaji fra Raskemenn i Oceana desember, hvis du lurte på det. Odd Nordstoga, født 1972, er en norsk musiker, sanger, komponist og barnebokforfatter fra Vinje i Telemark. Hans første instrument var et trekkspill han fikk som åtteåring. Sansen for popmusikk fikk han da han som tenåring kom over kassetter av Michael Jackson i platebutikken Roxy i fylkesenteret Bø i Telemark. Både folkemusikktradisjonene og den urbane popmusikken har preget Nordstogas virke. Han var elev ved Voss Folkehøyskole i 1991-1992, da han gikk på musikklinja. Vi slipper til. Odd Nordstoga, låten Heime her.

Odd Nordstoga låten Heime her. Fikk du der. Odd Nordstoga spilte på Tisnes Fest 2026. Vi skal også nevne at låten Heime her ble laget i TV-serien Jon blir bonde Jon Almås-serien, går på TV Norge, kan streams på Max også. Kaisers Orkestra et norsk alternativ rockeband fra Rogaland. Startet i Bergen i 2000. Bandet forbindes også med Brine og Jæren, hvor grunnleggende og låtskriverne. Vokalist Jan Ove Ottesen og gitarist Geir Sahl kommer fra på grunn av sangtekstene som framføres på jersk. Bandet har gitt ut 8 studioalbum, vant 4 Spellemannpriser, blant dem årets Spellemann for 2012, og en alarmpris. Stilistisk henter musikken til Kaisers Orkestra inspirasjon fra en rekke hold, fra Tom Waits, tekstunivers og østeuropeisk sigøynermusikk til punkrock og ompa-musikk. Bruken av oljefat og skrapmetall som perkusjon et av bandets kjennetegn, og pumpeorgel, salmesykkel, utgjør også et distinkt karaktertrekk i bandets lydbilde. Bandet ble oppløst i 2013. I november 2022 annonserte de en comeback-turné med konserter i Stavanger, Oslo, Bergen og Trondheim høsten 2023. Konsertturnéen ble innledet 1. september 2023 i Stavanger. Vi slipper til. Kaisers Orkestra låten Hjerteknuser.

Kaizers Orkestra låten Hjerteknuser fikk du der. Jonas Love Hellesey, født 1994, en norsk sanger fra Fyllingsdalen. Han vant Melodi Grand Prix 2026 med låten «Ja, ja, ja». Hans første møte med talentshow var deltagelse på audition til Idol i 2014. Senere var han vokalist i synthpop-trioen Shuffle Baby, som ga ut 4 singler og 1 EP mellom 2017 og 2020. Da Shuffle Baby ble oppløst, begynte han som soloartist i juni 2022 ble singelen «Lovely Liar», trukket frem av NRK P3 som en av 6, best akkurat nå, låter. Han takket nei til The Voice, Norges beste stemme, flere ganger, men deltok til slutt i 2025 da han hadde Espen Lind som mentor og nådde semifinalen. Vi slipper til Jonas Love låten «Ja, ja, ja».

Jonas Love låten Ja Ja Ja. Fikk du der. Jonas Love spiller på Øyafest lørdag 1. august Lepsøy område, så har vi plassert festivalen der. Du har hørt på Sommermix på Radio Oslaget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. På plass igjennom en uke til ny runde Sommermix med sommer, låter, festival, aktuelle band med mere til. Vi runder av med The Strills låten Øya Festgod, og sommer vi tilbake om en uke med mer sommermusikk. Ha en fin uke videre!

Ganz still, Mann!

0: hører på Radio Os. Kos dere med all den gode musikken. Radio Os.
1: Not exactly romance at its best. Flying to California on a jet.

0: I knew you'd take all my honey. You selfish mother.
1: Oh!

0: Nytt på radios en time med helt ny musikk. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Og der midt på sommeren kommer vi med en ny oppdatert musikknytt skråstrek sommerspesial for det det vi har kjørt de siste ukene og det det vi skal kjøre de neste ukene til inn I august. Radio Os som musikknytt, Jan Petter Svendal mitt navn, skal gi deg en time med helt ny musikk og noe som kommet ut tidligere I år. Det meste forholdsvis nytt kan vi vel konkludere med. Og sånn gjør vi det altså I Musikknytt sommerspesial, og vi skal begynne med Shania Twain, som da midt I, på tampen av juli måned, var mer riktig å si, kom ut med låten som heter Stranger Things. God fornøyelse, vi I gang. Hentet fra albumet Little Miss Twain.

Det var Bergen, det var Audrey Horn, det var Good Damn Beautiful som låten da heter. Vi midt I sommertider og ferietider for mange fremdeles. Vi har også fått sommer I 2026. Noen fantastiske varme uker har vi hatt, og så har vi hatt mye elendige før det. Men glem det og mimre på de gode dagene du har hatt denne sommeren. Ta de med inn I ettersommer og høst og vinter. Det jo gull verdt, I hvert fall frem til vi kommer inn I den skikkelige vintertiden med kalde, fine dager. Det langt frem til det, og heldigvis kan vi jo legge til, og så gleder vi oss til vinteren når den kommer sigende. Nå vi midt I sommeren. Vi skal til artisten som heter Morgan Wallen, en amerikansk countrysanger fra Snedwell I Tennessee, og han var med I The Voice I sin tid I 2014, og ga så ut en debut-EP, Standalone I 2015. Ny musikk altså fra Morgan Wall. Du får låten som heter Been By Now. Og dette vel litt mer poppa country-musikk, vil jeg påstå. Etter Morgan så får du Katy Perry.

Du hørte altså While at the Road og med en ny låt som heter Daylight. Lurte du på dette bandet, hvem de var? Hvis jeg spiller litt av denne låten, så erindrer du kanskje mer.

eller så vi ser kanskje, kanskje ikke. I hvert fall While at the Road var det du fikk høre her I Musikknytt sommerspesial. Vi stopper selvfølgelig ikke der, vi har mer musikk på gang, og vi skal til lokale takter. En herremann som heter Hans Marius Jonsen, han bruker artistnavnet H.M. Jonsen, vi kjenner han som en glittrende gitarrist, begynte pur og ung, og fikk mye oppmerksomhet og turnerte land og strand, og siden så har han dreid mer over på både sang og gitar, og ikke bare blues som det var en lengre periode, nå det blitt mer popper fra H.M. Jonsen. Stand den nyeste låten som kom nå I sommer.

Det var H.M. Johnsen, Stand, det heter altså en ny låt fra han. Vi skal fra lokal musikk til stor internasjonal musikk. Kjente navn både Pitbull og Jason Derulo over den store vie verden. Her får du låten som heter Privacy.

Det var väl ingen tvil om hvor denne vokalisten hørte hjemme. Bergensk, Fjorden Baby, Ilans problemer heter låten. Vi skal til Bergen nok en gang. Alan Walker, men med god hjelp av Avamax. Denne låten heter Fate. Og dette er altså Musikknytt sommerspesial på Radio Os. Vi kjører vanligvis Musikknytt, men nå i sommer så blir det sommerspesial for å gjøre unna ferie. Og dette er andre runden av sommerspesial i løpet av sommeren.

0: Det var ändå litt bergensk det, selvaste Alan Walker og Avamax. Du hørte altså låten som heter Fate.
1: Radio Os, musikknytt.
0: Og dette Alyssa Grace med låten som heter Bones.

Det var 19-åring Alyssa Grace. Hun da en ung folkpop-sangerinne og har sin base I California, og da vi langt, langt over på andre siden av dammen. Martin Garrix neste, sammen med U2. Dette en låt som heter Fireflies. I musikknytt sommer spesial. God sommer der ute, og god ferie til deg som ferierer.

U2 er jo også på høyde med Beatles og Rolling Stones, men fra en litt nyere tid. Martin Garrix og U2 Fireflies heter altså låten du fikk. Og når vi var innom Beatles og Stones, så skal vi faktisk til deler av The Beatles, for Paul McCartney er kommet ut med et nytt album I sommer, og det heter The Boys of Dungeon Lane, og vi skal ta med oss en låt derifra, og det selveste Sir Paul McCartney sammen med Ringo Starr. Home to Us heter denne låten.

det var en smakebit på Miles Smith sin nye låt som heter Heaven du fikk der. Du har lyttet til Musikknytt sommerspesial med Jan Petter Svendal bak mikrofon og spaker. Jeg sier tusen takk for følge, og så minner jeg om at Musikknytt sommerspesial går nå ut sommeren. Til vi kommer inn i august, da kjører vi på igjen med ordinær Musikknytt. I denne runden så har du fått både helt ny musikk og litt musikk som er kommet tidligere i 2026. Da skal vi rett og slett runde av med Solange og Cream, lokale Cream. Du får låten som heter Perception. Ha en strålende sommer videre. Ha det godt.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Det blir det siste før den store bluesfestivalen på Notodden går av stabelen. Og dit kommer da, har jeg nær sagt, selvfølgelig, Rick Estrin and the Nightcats. Og Rick Estrin, han har jo holdt på I så mange, mange år. Og han vel en av de karismatiske blues-vokalister, skråstek munnspillere, som jeg kjenner til I hvert fall. Og det blir en glede å høre han live igjen, ikke bare på Blues Train. Men han kommer altså på scenen på Notodden Blues Festival den fredagen, altså 31. juli. Klokken 17:30 på Rootsville, og så kommer han også til Bok- og Blueshuset, eller Rick Astin og Nightcats, til Bok- og Blueshuset klokken 20:00. Og det gleder vi oss til, for ja, de har også blitt kåret til årets band i Memphis. Og de har en rekke priser. Det tar lang tid å fortelle om de.
1: This is Blues Train heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Og du hørte altså ifra deres siste CD, eller album, eller hva du vil kalle det. Og det heter The Hits Still Coming, og kuttet som vi hørte, det heter I Finally Hit the Bottom.
2: Hey, this is Rick Estrin from Rick Estrin and the Nightcats, featuring the great Kid Anderson. And you're listening to Blues Train right now. That's what I do every time I'm in Norway.

0: Du hørte nettopp Jolly Jumper og Big Mo, og for anledning så spilte Mo, han spilte mandolin, og Jolly Jumper sang, som han pleier å gjøre. Og du hørte også en tuba I bakgrunnen, og det var Tor Einar Bekken. Og kuttet het I Had The Blues So Bad.
1: This is Grania Duffy, and I'm really looking forward to coming and playing there for you.
0: Jeg kikker I Blues News siste utgave, og en artikkel om en dame, en italiensk dame fra Sicilia, som har bodd I Norge I flere år, som heter Sabrina, det etternavnet tar jeg ikke sjansen på. Men det en artikkel på side 35 som Nina Hansen har skrevet, og det var veldig artig å lese. Nå vet vi at det ikke så alt for mange kvinner I norsk blues, og da det moro at det kommer en dame altså fra Sicilia og bosetter seg I Norge som musiker, og en ganske liten vever dame med en stor kontrabass. Jeg har ikke noe lydopptak av henne, men det kommer sikkert etter hvert. Hun har jo lært seg norsk, og da det mye lettere å kommunisere selvfølgelig. Og jeg anbefaler altså at du leser denne artikkelen, for det forteller litt grann om mangfoldet også I bluesen. Hun sier blant annet til Nina at Norge og Italia jo så forskjellig, egentlig. Vi har et uttrykk på italiensk, sier hun, tutto il mondo e paese. Hele verden den samme, og vi har solen. Det sol nesten hver dag på Sicilia. Folk sosiale og hjelpsomme, mer enn I Norge. Her hender det at folk faller om på gaten, og ingen bryr seg. Det hadde ikke skjedd på Sicilia. Det en ting jeg litt redd for. Med å bli gammel I Norge og være et sted der jeg føler på ensomheten og det kan hun nok være kan vi være enige med henne I vi skal ikke gå dypere I den men som sagt nå har jeg også veldig lyst til å høre henne spille Sabrina så den anledningen byr seg vel snart regner jeg med Jeg kommer til å tenke på også Italia. Jeg kjenner også en dame som bor I Italia, som norsk, ifra Moss, og som jobber da på La Scala Operan I Milano. Og opera I Italia, det store saker. Det den har jo flere hundre års erfaring med musikk, altså... operan I kan se, La Scala jeg har selv vært der når jeg intervjuet Kjersti Ødegård som det heter fra Moss 800 ansatte på La Scala operan og Kjersti som har bodd der så mange år hun har jo blitt kjent altså gjennom kollegaene på La Scala og hun sier at det ikke lett å bli kjent med italienere Hun føler at hun liksom fremmed likevel, selv om hun har bodd der I 20 år, og går av nå med pensjon etter 20 års tjeneste I koret, men også vært solist I andre sammenhenger. Første gang jeg hørte henne faktisk I Italia var I 2008. Men vi skal dra den over når det gjelder kontrabass. Willie Dixon spilte jo kontrabass. Og han var jo komponist, han skrev jo mange flotte melodier. Så avslutning på dette, det blir med Willie Dixon. Det blir ikke opera heller. Så vi finner det mye å velge mellom på Willie Dixon. Da blir det Willie Dixon med I Don't Trust Myself, hentet ifra Hidden Charms.

Det er jo observert gjester som allerede har vært noen dager på Notablusfestival. Og hvis det er noen som har vært der hele året, så gi Blusfem beskjed. Det er ganske spesielt, det har vel egentlig aldri skjedd, men hvem vet. Den som åpner showet, eller Notan Blues Festival, det er jo ofte prominente personer innen stat, altså i øvrige posisjoner. Statsminister har det vært det også? Ja, i hvert fall, nå det Jens Stoltenberg, og han er jo statsråd, finansminister. Så vet du det, en av de mest populære artistene på Notan Blues Festival, det var, er Vanessa Collier. Hun var der altså allerede 23, 24, 25 og 26. Så dette er hennes fjerde opptreden på Notan Blues Festival. Det sier litt om populariteten. Hun er en utrolig artist, dyktig på sitt instrument. Hun spiller jo saksofon, hun synger veldig bra, og hun har en utrolig scenesjarm og utstråling. Sist opplevde henne var vel på Myrens Dam, det var vel i fjor. Myrens Dam er ikke på programmet, så vidt jeg husker, mener å huske. Men Vanessa Collier kommer, og hun kommer altså på Blues Train, og hun skal synge for oss og spille Just One More. Vær så god, Vanessa.

0: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
1: Nei, vi har ikke glemt bluesprofessoren. Eneste bluesprofessoren I Norge kommer her med sine blå nyheter. Vær så god.
2: Den første artisten som jeg kommer til å nevne her, det litt pussig. Han heter Burnham. Akkurat samme navn som den nye statsministeren I England.
1: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

Alt utgivelser på bluestrain.no for sommeren 2026. Armani Burnham, Roots and Wings, Blind Pig Records. Grainy Duffy, What Am I Supposed to Do, eget selskap. Den irske dama på veien igjen. Mississippi Heat, Don't Look Back, Delmark Records. Mississippi Heat tilbake på Delmark, etter å ha prøvd seg på egen hånd I to år. Det funket ikke. Tedeschi Trucks Band, Future, Swamp Family Music. Susan Tedeschi og Derek Trucks, vi har vel en slags gospel blues igjen. Seth James, Motor Mouth, Swamp Family Music. Kommer også fra nede I Georgia-distriktet I Amerika. Charles Tyner, Good Soul, Independent Records. Eliza Neals, Thunder in the House, eget selskap. Her høres det ut som det bråk I huset. Mike Goldin, While I Can, Independent Records. Ivan and the Basement Boys, You've Been Treating Me Unkind, With Better Hurry, Spare Time Records. Dette en single gitt ut av et band fra Hamar-distriktet. Med litt rockabilly I sovnet. Tony and the Tomcats, D-Whoop, Tony A.S., Beiger. Papa Svein, Blues, The Key is In to My Soul, eget selskap. Den produsert hjemme hos Steinar Arnes. Dette vel også en single. Professor Blues renner over I blues.

Det var Watermelon Slim, som de aller fleste som har vært med I bluesen på forskjellige måter kjenner til. Han var også på Notodden Blues Festival I 2007, da de feiret sitt 20-årsjubileum. Og han jo, som de fleste vet, en veldig original fyr. Han en oppegående fyr I den forstand at han har en høy IQ, altså han Mensa-medlem også. Som by the way, men han også en populær underholder som bluesmusiker. Han ja, for å si det enkelt, han en original I blues sammenheng. Nå det lenge siden jeg har vært I Norge, og han holdt jo på å stryke meg rett og slett da han var I Norge for noen år siden. Og det var faktisk da vår, som ikke med oss lenger, Gøran, bluesmunken, som reddet han. Reddet faktisk livet hans og fikk han til legevakta da han fikk ildbefinnende. Så det husker nok godeste Watermelon Slim, som fremdeles aktiv. Og du hørte nå You are the one I need. Det alt kvinnefolk her også, men det var mange kvinnefolk I verden, men enda har han ikke greid å, så vidt jeg vet da. Men

0: Det er jo moro å spille Watermelon Slim igjen.
1: Hva er det som gjør at folk tenker at når de hører jazz, så er det litt mer sånn kulturelt riktig i forhold til hva blues er? Blues, så ser man sånn for seg en som går med en halvliter i hånda og har langt grått hår og hestehale, mens hører du på jazz, så drikker du et glass rødvin og sitter rolig og nyter musikken.
0: Det finnes to ulike typer mennesker. Det er de som vil intervjues og de som ikke vil intervjues. Og av de som vil intervjues, så er det enda to kategorier. Det er de som må ha en innledning for å bli med, og så er det de som starter med en gang. Og sistnevnte kategori, den tilhører Eden Brent. Blues pianist, blues ja, sanger og også komponist fra Greenville, Mississippi. En liten flott dame med langt hår og som svært utadvendt, som du føler du har kjent i 50 år omtrent da du når du treffer henne.
2: Play is acoustic. It's acoustic music. It's meant to be acoustic music. You know, Bessie Smith hollered because she didn't have a microphone. And so once they even gave her a microphone, she still hollered because that's what she learned to do. That's how she learned to reach the back of the room. You know, when, there's everybody's drinking and rowdy and loud. Anyhow, so I was in this recording session and they're recording on Pro Tools, you know, the digital technology, where you can move this little piece over here and move that over here. And so it's never real. It's always a puzzle piece put together song. So just not really what I like.
3: In the 30s, it was the real stuff, actually.
2: I know. I know. Hey, if it's wrong, that's still what's going to be on the record. So let's try to get it right. But even if we don't, it's going to sound authentic. So anyway, we were in the studio, and I'd been singing. We played. I sing while I play when I record.

Og velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio Os. Han født 10. januar i 1945. Her skal dere Young Trucks med Rod Stewart.

Da fikk dere høre Forever Young med Alphaville. De tysk rock og synthet som ble dannet i 1982 under navnet for Emil, som ble navnet til deres debutalbum. Neste de en norsk folkerockgruppe som ble dannet i Haugesund i 1979. Her skal dere få Livets glade gutter, Gå solen aldri ned med Vestlandsfanden.

Da fikk dere ti kniver med Gabriella og Thomas Eriksen. Og den kom ut i 2014. De var en østerrisk pop-rock-gruppe som ble dannet i 1973. Her skal dere få høre Life is Life med Opus.

Da fikk dere høre Take You There med Sean Kingston 3. februar i 1990. Neste låt kom ut i 2020. Her skal dere få høre Fredag med Staysman, en Last Staysman og Ringnes Ronny.

You have to.